0: personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă, chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Larry Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și îmi spun ce serie. O împar cu tine. Dar rămâne la mine.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
0: Exclusiv la Seven.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andrei Tudor și vă invit să redescoperiți muzica de calitate.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații?

0: Spiruharet te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun. Doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50+1.
3: Și Nelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
5: Concerte,
4: hituri rock și
5: tot ce contează.
4: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Universuri muzicale, care mai de care?
7: Hello, Mr. DJ!
8: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: În fiecare duminică seară de la ora 8.
9: Attention, attention.
6: Mixtape.

0: Écoutez le show musical. Yeah!
1: Tu să ai ceva rece la frigider.
2: Posibil să fie nevoie.
3: Vous pour la danse. Danse.
1: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
4: Ceva fără cuvinte.
5: Super.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Train I ride

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cris Simion Mercurian și cred că n-ar fi mult mai simplu dacă n-am mai împărțit experiențele în bune sau rele și am luat viața pur și simplu ca pe o experiență imprevizibilă, ca pe o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am tratat experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucurat de tot ceea ce vine.
0: Exclusiv la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum, ascultă!
6: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Facem radio. Cum se face?

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună!
6: Mmm, yummy!

0: De luni până vineri de la 7, 3 ceasuri cu Silviu Munteanu.
1: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiș? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Facem radio!

0: cu personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici n-o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platformă.

0: platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: Iris 50+1.
3: Nelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare,
2: Efemeride, misiunea spațială Iris, pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că

0: ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Salutare și bine v-am găsit! Sunt Ovidiu Vasile și, ca de obicei, de la această oră, vă invit să parcurgem o călătorie în evenimentele istorice care au marcat lumea în săptămâna ce se încheie astăzi. Urmează 7 zile în istorie. Deschidem istoria acestei săptămâni cu ziua de 17 august. În anul 1424 a avut loc bătălia de la Verneuil, partea războiului de 100 de ani. S-au confruntat atunci forțele anglo-burgunde pe de-o parte și cele franco-scoțiene de cealaltă parte. Bătălia este considerată una dintre cele mai violente și sângeroase de-a lungul războiului și s-a încheiat cu victoria englezilor, care au pierdut în luptă 1600 de ostași. Franco-scoțienii se pare că au pierdut peste 6000 de oameni, dintre care majoritatea au fost scoțieni. Aproximativ 200 dintre aceștia au fost luați prizonieri. În ziua de 17 august a anului 1498, Cezare Borgia, fiul papei Alexandru al VI-lea și al amantei sale, Vanoța de Catanei, a devenit prima persoană din istorie care a demisionat din funcția de cardinal. În acea zi, regele Franței, Ludovic al XII-lea, l-a numit pe Cezare duce de Valentinois. Cezare a fost fratele Lucreției Borgia și a lui Giovanni Borgia. În anul 1987, în ziua de 17 august, s-a sinucis în închisoarea Spandau din Berlin Rudolf Hess, politician național-socialist, condamnat în procesul de la Nuremberg la închisoare pe viață pentru complot împotriva păcii mondiale și urzirea unui război de agresiune. Hess a fost ajuntul lui Adolf Hitler, iar în 1939 a fost desemnat drept cel de-al doilea succesor după Göring al Führerului. Bonusul zilei de 17 august vine din anul 1916. Atunci a fost semnat Tratatul de Alianță și Convenția Militară dintre România și Antanta. Tratatul de Alianță al României cu Antanta a fost un acord internațional secret încheiat între guvernul român și guvernele Antantei, având ca obiect principal intrarea României în război de partea acestei alianțe pe timpul Primului Război Mondial. Acordul a fost semnat la 17 august 1916 la București, în locuința lui Vintilă Brătianu, de către Ion Ice Brătianu, președintele Consiliului de Ministri al României și reprezentanții diplomatice ai puterilor Antantei la București.
0: 7 zile în istorie la

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 18 august în anul 1201. Atunci a fost fondat orașul Riga. Riga este în prezent capitala Letoniei și este situată pe malul Bării Baltice la gura de vărsare a râului Daugava. Este cel mai mare oraș din țările Baltice, fiind un important centru cultural, educațional, financiar și politic din zonă. Centrul istoric al orașului Riga a fost inclus în anul 1997 de către UNESCO pe lista locurilor din patrimoniul cultural mondial, iar orașul este remarcat în mod special pentru arhitectura lui în stil Art Nouveau. Pe 18 august în anul 1812 a avut loc bătălia de la Smolensk. Francezii au omis armata rusă a lui Kutuzov. Invazia franceză a început pe 23 iunie 1812. Împăratul Napoleon Bonaparte și-a trimis la Sankt Petersburg oferta finală de pace cu scurt timp înainte declanșării atacului. Nu a primit însă niciun răspuns, așa că a fost dat ordinul de ocupare a Poloniei rusești. Francezii au întâmpinat la început o rezistență slabă și au avansat rapid în teritoriul inamic. La 18 august în anul 1944 a murit Alexandru Șerbănescu, as al aviației de vânătoare române în al doilea război mondial. A căzut eroic în lupta împotriva aliaților, copleșit de escorta de Mustanguri ale operațiunii de bombardament american asupra Ploieștiului din 18 august 1944. În momentul doborării sale, era al doilea as al aviației militare regale române cu 47 de victorii, după Constantin Băzu Cantacuzino. A fost înmormântat cu onoruri militare în cimitirul militar Ghencea în data de 22 august 1944. A fost citat de două ori pe ordin de zi și decorat cu numeroase ordine și medalii. Numele eroului capitan aviator Alexandru Șerbănescu îl poartă în prezent baza 95 aeriană Bacău. Bonusul zilei de 18 august vine din anul 1844. Atunci s-a constituit în Muntenia roata de pompieri, printr-un ofis semnat de principele Gheorghe Bivescu la propunerea departamentului treburilor din Lăuntru. Serviciul nou înființat avea o structură militară și era împărțit în 6 grupe cu un efectiv de 7 ofițeri, 23 de subofițeri și 256 de soldați. Ca dotare tehnică, noua unitate militară din garnizoana Bucureștilor dispunea de 14 pompe de incendiu, un car de instrumente, 30 de sacale, 48 de cai, 40 de căi și 50 de lopezi de lemn.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Facem radio. Cum se face?

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: 7 zile în istorie la 7.
3: Deschidem istoria zilei de 19 august la anul 14. Atunci a murit Octavian Augustus, primul împărat roman. Deși a păstrat multe din atributele Republicii Romane, a condus ca un dictator pentru mai mult de 40 de ani. A încheiat un secol de războaie civile și a adus o eră de pace, prosperitate și măreție imperială. Octavian s-a făcut cunoscut cu titlul de Augustus, pe care l-a luat în anul 27 înainte de Hristos. Pe 19 august în anul 1787 a început războiul ruso-austro-turc. Conflictul a avut loc între Imperiul Otoman pe de-o parte și Imperiul Rus și Austria de cealaltă. Imperiul Otoman dorea ca prin acest război să-și recapete teritoriile care fusese anexate la Imperiul Rus ca urmare a războiului ruso-turc din anii 1768-1774, inclusiv Crimea. Războiul s-a finalizat cu victoria rușilor și încheierea păcii de la Iași. La 19 august 1991 a avut loc puciul de la Moscova. Puciștii au preluat controlul televiziunii și radioului. Boris Eltsin a dat un decret prin care toate hotărârile Comitetului de Stat pentru Starea Excepțională nu aveau valabilitate pe teritoriul Rusiei. Tentativa sovietică de lovitură de stat din 91, cunoscută și ca puciul Vodka, a fost o încercare a unui grup de conservatori comuniști sovietici de a-l răsuna de la putere pe președintele Mihail Gorbaciov și de a prelua controlul asupra țării. Liderii puciștilor erau comuniști radicali care considerau că reformele lui Gorbaciov a mers prea departe și că noul tratat unional făcea ca puterea guvernului central să scadă prea mult, iar cea a guvernelor republicane să fie prea mare. Bonusul zilei de 19 august vine din anul 1858. Atunci a avut loc Convenția de la Paris pentru organizarea definitivă a principatelor dunărene ale Moldaviei și Valahiei. Acesta a fost actul care a pus bazele unirii principatelor. Reprezentanții celor 7 puteri, Marea Britanie, Franța, Austria, Prusia, Rusia, Imperiul Otoman și Regatul Sardiniei, au semnat Convenția de la Paris, potrivit căreia cele două țări române urmau să poartă numele de principatele unite ale Moldovei și țării românești, fiecare cu domn, guvern și adunare legiuitoare proprii. De asemenea, cele două urmau să rămână sub suzeranitatea porții otomane.
2: 7 zile în istorie la

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Procedăm la drum în istoria zilei de 20 august în anul 636. Atunci a avut loc bătălia de la Yarmouk. Invadatorii arabi conduși de Khalid ibn al-Walid au înfrânt forțele Imperiului Bizantin. Arabii au ocupat Siria și Palestina, marcând primul mare val al cuceririlor musulmane și înaintarea rapidă a islamului în afara peninsulei arabice. În ziua de 20 august a anului 1864 s-a născut Ionel Ice Brătianu, președinte al Partidului Național Liberal, de mai multe ori ministru și prim-ministru, membru de onor al Academiei Române. Ion Ice Brătianu, cunoscut și ca Ionel Brătianu, a fost un marcant om politic român care a jucat un rol de primă importanță în Marea Unire din anul 1918 și în viața politică din România modernă. În anul 1884, în ziua de 20 august, a apărut cotidianul românesc Universul. Primul director a fost Luigi Cazavilan. Universul a fost unul dintre primele cotidiene de informație românești care a apărut la București. A fost fondat la 20 august 1884 de către Luigi Cazavilan, un jurnalist italian venit în vechiul regat al României în anul 1877 în calitate de corespondent de război. Ziarul a apărut în două etape cu o pauză în primul război mondial, și anume 20 august 1884, 5 noiembrie 1916 și 31 noiembrie 1918, 20 iulie 1953. Bonusul zilei de 20 august vine din anul 1968. Atunci a început invazia Cehoslovaciei. Forțele militare ale Tratatului de la Varșovia, respectiv URSS, RDG, Polonia, Ungaria și Bulgaria, au invadat Cehoslovacia, punând capăt perioadei de liberalizare a regimului comunist în acea țară, cunoscută sub numele de Primăvara de la Praga. Primăvara de la Praga a fost o perioadă de libertate politică din Cehoslovacia, care a început în primăvara anului 1968, atunci când a venit la putere Alexander Dubček, și a durat până la 20 august același an, când Uniunea Sovietică și aliații săi din Pactul de la Varșovia, cu excepția notabilă a României, au invadat țara.
0: 7 zile în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Ziua de 21 august ne propune primul eveniment ce a avut loc în anul 1911. Pictura lui Leonardo da Vinci, Mona Lisa, a fost furată din Muzeul Louvre din Paris. Tabloul a fost recuperat după 2 zile. S-a descoperit că un angajat de la Muzeul Louvre de origine italiană, Vincenzo Perugia, convins că tabloul aparține Italiei, l-a furat purtându-l sub o mantie la ieșirea din muzeu. A fost descoperit că a încercat să-l vândă unui negustor de opere de artă din Florența. Pe 21 august în anul 1959, Hawaii a fost admis ca al 50-lea stat al Statelor Unite ale Americii. În anul 1893, regina Lili Okalani, a familiei regale hawaiene, a vrut să promulge o nouă constituție care ar fi restabilit puterea monarhiei. Cu toate acestea, Comitetul de Securitate, format dintr-un grup de oameni de afaceri euroamericani al căror scop era să anexeze insulele Hawaii Statelor Unite, au zădărnișit eforturile reginei. În cele din urmă, printr-o lovitură de stat pașnică, dar controversată, monarhia din Hawaii a fost eliminată și arhipelagul a devenit un teritoriu al Statelor Unite în anul 1898. După ani de zile sub suveranitatea Statelor Unite, insulele Hawaii și-au redobândit în sfârșit suveranitatea ca al 50-lea stat american pe 21 august 1959. La 21 august în anul 1983, liderul opoziției filipineze, Benigno Aquino, a fost asasinat la doar câteva minute după întoarcerea acasă din exilul petrecut în ultimii 3 ani în Statele Unite ale Americii. A revenit în țară în ciuda amenințărilor cu moartea primite. Aquino a fost cel mai temut adversar politic al dictatorului filipinez, Ferdinand Marcos. Bonusul zilei de 21 august vine din anul 1955. La ora 20 a început prima emisiune experimentală de televiziune în România. Cu un sfert de oră, înaintea începerilor emisiunilor, a început să fie difuzată imaginea de identificare a stației, având pe fundal melodia București, București, peste vreme să trăiești, mai voinic, mai frumos. La ora 20, primele cuvinte au fost rostite de crenica Cleo Steiber. Bună seara, dragi spectatori! Aici, stația experimentală de televiziune București. Începem primul nostru program.
0: 7 zile în istorie la

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începe incursiunea în istoria zilei de 22 august în anul 565. Misionarul creștin Sfântul Columban a văzut un monstru în lacul Loch Ness din Scoția. În acel an, Sfântul Columban, un călugăr irlandez, a plecat spre munții Scoției pentru a răspândi cuvântul lui Dumnezeu printre păgânii ce locuiau acolo. Când a sosit pe malul lacului Loch Ness, a zărit un grup de localnici care tocmai așezau în mormânt trupul unui bărbat. Călugărul a întrebat în ce împrejurări a murit bărbatul, iar oamenii au răspuns îndurerați că nefericitul fusese ucis de monstrul care locuia în lac. În ziua de 22 august anului 1233, primul ban de Severin, Luca, a fost menționat într-un document în timpul regelui Andrei al II-lea al Ungariei. Banatul Severinului a fost o formațiune politică, militară și administrativă cu rolul de marcă în cadrul sistemului defensiv anti-otoman al regalității maghiare medievale. A cuprins teritorii din vestul Olteniei și din estul Banatului. Era condus de un ban cu reședința de Severin. Banatul Severinului a fost disputat între țara românească și Ungaria. Titlul de ban, acordat neîntrerupt pe parcursul a 300 de în istoria Severinului atâtor personaje importante din istoria noastră, nu este o simplă titulatură onorifică, ci subliniază rolul militar și politic de excepție în apărarea granițelor dunărene. În anul 1834, în ziua de 22 august, Aradul a primit în mod solemn titlul de oraș liber regest din partea împăratului Francesc I. Autonomia administrativ-fiscală obținută prin ridicarea la rangul de oraș liber regest a fost încununarea unui întreg spectacol de eforturi politice și financiare depuse de comunitatea arădeană care aspira la liberarea economică și a generat un avânt economic deosebit care în următoarele decenii a dus la prosperitate și a făcut din Arad un important centru economic al Transilvaniei. Bonusul zilei de 22 august din anul 1917. Atunci a murit Ecaterina Teodoroiu. În timpul bătăliei de la Varnița și Muncelu, ofensiva armatei germano-austro-ungare este oprită de armata română cu pierderi grele. În cursul acestei bătălii, Ecaterina Teodoroiu a căzut eroic în fruntea plutonului pe care îl comanda ca locotenent. A fost împușcată, din câte se pare, în piept. Ultimele ei cuvinte au fost: înainte băieți, sunteți cu mine. A fost înmormântată în satul Poen, comuna Fitionești, județul Vrancea. Osemintele sale au fost mutate în iunie 1921 la Târgul Jiu, în mormântul monument din centrul orașului.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Facem radio. Cum se face?

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Așa cum v-am obișnuit, evenimentele importante din istoria României sunt tratate în exclusivitate în ziua respectivă. Este și cazul zilei de 23 august, zi care a schimbat cursul istoriei naționale pentru 45 de ani. Lovitura de stat de la 23 august 1944 a fost acțiunea prin care regele Mihai I a decis demiterea și arestarea mareșalului Ioan Antonescu, conducătorul statului, și a dispus încetarea imediată a colaborării României cu puterile Axei și începerea tratativelor de armistițiu cu aliații. În situația în care armata și invadase deja nord-estul României luna martie 1944, frontul oprindu-se pe linia Cernăuți-Botoșani-Iași-Chișinău-Tighina, desprinderea de puterile Axei și semnarea imediată a armistițiului cu Uniunea Sovietică devenise o necesitate urgentă. Actul de la 23 august 1944 a fost programat sub auspiciile regale

0: acord în care au fost stabilite modalitățile politice de guvernare a României, precum și plata de desfăgăruiri materiale de către URSS în valoare de 300 de milioane de dolari de falcate pe 6 ani sub formă de bunuri. Alt rezultat al schimbării din alianță din 23 august 1944 a fost revenirea Transilvaniei de Nord în granițele României, în timp ce Cadriglatelul retroceda Bulgariei, precum și Basarabia și Bucovina de Nord cedate Uniunii Sovietice în 1940, rămâneau în posesia acestora. Ulterior, destinul României avea să se înscrie în sfera de influență a URSS. Țara a intrat încet, dar sigur, sub oblăduirea comuniștilor. Monarhia a fost înlăturată în anul 1947, România devenind Republică Populară. Sunt Ovidiu Vasile și ne auzim săptămâna viitoare la rubrica Azi în Istorie. Ca întotdeauna vă îndemn să nu uitați că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor. Vă doresc o duminică liniștită.
1: 7 zile în istorie la 7.
2: Hai acasă!
3: Nu!
2: Te rog, hai acasă!
3: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
4: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
3: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
5: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: definitely was in the right.
1: Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Gigi Ghinea și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
1: Exclusiv la 7.

Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Mușel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

0: Lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: Vorba lui Nene Iancu.
3: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16.30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
2: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
0: Actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
2: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
0: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Edumix cu Laura Grigore la 7.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ați venit la Edumix, emisiunea de duminică de la Radio 7, acolo unde educația se întâlnește cu poveștile reale ale oamenilor care își construiesc drumul în viață prin pasiune, muncă și perseverență. Sunt Laura Grigore și în fiecare duminică, începând cu ora 14 pe frecvența 103.4 sau pe radio-7.ro, v-am pregătit o oră de inspirație pentru elevi, pentru studenți, pentru profesori și pentru părinți. De fapt, pentru toți cei care cred că fiecare meserie ascunde o lecție de viață. Invitata mea de astăzi este cineva care de 18 ani privește lumea printr-un vizor de aparat foto și reușește să-l surprindă într-o fracțiune de secundă ceea ce alții nu apucă să vadă. A fotografiat gale, conferințe internaționale, evenimente corporate de anvergură și momente de la Monaco până la Bruxelles. Este fondatoarea Photo Media Events și o profesionistă recunoscută în fotografia de business și eveniment. Bine ai venit la Edumix, Georgiana Dinu!
2: Bine v-am găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație!
1: Și este o bucurie și pentru mine că ai acceptat invitația noastră ca aici, la microfonul educației, să aflăm povestea ta. Georgiana, hai să începem de la început. Cum a apărut în viața ta pasiunea pentru fotografie? A fost o descoperire așa bruscă sau ceva care a crescut treptat?
2: Pasiunea pentru fotografie a început în copilărie și cred că am moștenit-o de la bunicul meu. El era fotograful familiei, dar și fotograful meu la toate evenimentele de la școală. Colegii mei îl cunoșteau, îl apreciau și îl chemau mereu să ne facă poze. Era foarte iubit printre toți colegii mei și printre profesoarele mele.
1: Era bunicul din partea mamei sau era bunicul din partea tatălui?
2: Era bunicul din partea tatălui. Iar văzutul pe el, am preluat treptat pasiunea aceasta. La început nu m-am gândit că va deveni o meserie. Pur și simplu, doream să fotografiez ca și el și probabil într-o zi să ajung la fel de bună și apreciată cum era el.
1: Îți aduce aminte? Avea o cameră specială unde își ținea aceste instrumente de fotografiat?
2: Da, avea camera lui specială pentru fotografie, unde, sincer să fiu, nu prea aveam acces și nici la aparatele lui foto erau, nu pot să zic, strict secrete, dar accesul...
1: Dar ca și copil puteai să le deteriorezi.
2: Exact, și nu prea mi le arăta de la distanță. Uite, obiectivul ăsta este pentru portrete, obiectivul ăsta e mai special, e pentru cadre care se iau mai la depărtare, dar și vreau să le ating, tata, e ok așa.
1: Ai furat, să spun așa, vreun obiectiv și ai făcut niște fotografii fi instantanee fără ca el să știe și le-a găsit ulterior în aparat?
2: N-am furat.
1: Nu. Ai cerut voie.
2: Am cerut voie.
1: Și ce a spus când a văzut primele fotografii ale tale?
2: A fost șocat. Nu s-a așteptat, dar s-a bucurat foarte tare. Eu cred că în adâncul sufletului lui chiar era foarte mândru că cineva din familie a preluat această pasiune pentru fotografie. El iubea foarte mult fotografia. Foarte, foarte mult.
1: A avut, în timpul vieții, a avut șansa să aibă vreo expoziție de fotografie sau un moment marcant pentru el, din punctul acesta de vedere?
2: Din păcate, nu. El era fotograful acela de eveniment, cunoscut în cartier, foarte cunoscut în cartier. Se ducea la toate petrecerile vecinilor din cartier și era foarte iubit. Dar o expoziție specială nu a avut, dar cred că și-ar fi dorit foarte mult.
1: Ai avut la vârsta liceului sau facultății un moment în care ți-ai dat seama, da, asta vreau să fac? Cum a arătat acel moment?
2: Nu a fost un singur moment. După liceu am urmat cursul de tehnică fotografică la Universitatea Populară de Artă Ion Dales. Acolo am cunoscut oameni la fel de pasionați ca și mine și... am avut colegi care m-au inspirat foarte mult și fotografiam împreună tot felul de evenimente din București. Practic în fiecare săptămână, în weekend, ieșeam la fotografiat. Mergeam la evenimente, plecam prin țară, ne fotografiam unii pe alții și apoi analizam imaginile, lumina, compoziția. Apoi, un...
1: Bă, de dat, deci un feedback unul altuia.
2: Da, era foarte important.
1: Ii făcea parte din... era partea practică a acestui curs sau efectiv o făceați voi așa ca și interacțiune între membrii grupului care se crease acolo în cadrul cursului?
2: Am avut... aveam o zi și de practică, într-adevăr, și eram obligați, între ghilimele, să facem asta. Însă, noi, pentru că ne plăcea foarte mult, mergeam și...
1: pe compropriu.
2: Pe compropriu, da, da, da.
1: Mai există aceste cursuri la Dallas? Știi ceva?
2: Din câte știu, nu. Oricum, profesorul care am avut cursul atunci, Dumitru Mociornița, Dumnezeu să-l ierte, a murit între timp. Era un profesor foarte bătrân, dar foarte, foarte talentat și de la el am prins, într-adevăr, tehnica fotografică.
1: Am înțeles.
2: Apoi, inițial, eu am învățat partea artistică. Asta ne-am dezvoltat-o noi pe parcurs. Dar tehnica, de la el am învățat-o.
1: Ai fost talentata grupului sau au mai fost și alții talentați pe acolo?
2: Laura, sinceră să fiu, eu nu am fost talentata grupului, chiar
1: deloc. Se zice că nu întotdeauna talentul șlefuiește o profesie. Se spune că și munca din spatele profesiei șlefuiește mai mult. E adevărat?
2: Este adevărat. În cadrul cursurilor de fotografie... Nu eram talentata grupului, dar eram modelul grupului.
1: A, bun așa. Și să știți, vreau să vă spun că Georgiana are niște ochi superbi și este o femeie foarte frumoasă. Adică sunt convinsă că era modelul grupului și cu siguranță că, uite, femeile frumoase fac lucruri frumoase, nu?
2: Da, ai dreptate.
1: Ce înseamnă, de fapt, Georgiana, această meserie de fotograf profesionist? Dincolo de imaginea comună cu aparatul foto la gât și evenimente frumoase, ce nu vede lumea din culise?
2: Ce nu se vede din culise este munca. Este foarte multă muncă. Lumea vede fotograful la eveniment și apoi fotografiile finale. În spate sunt pregătirea, echipamentele, deplasarea, selecția mii de cadre, editarea și apoi livrarea. Și nu în ultimul rând, comunicarea post-eveniment cu clientul respectiv. Și mai ales există multă responsabilitate. La un eveniment nu poți spune, n-a ieșit, hai să mai facem o dată. Nu ai cum.
1: Corect, în alte fotografii poate doar prin Photoshop să le mai împrietenești, să spun așa, din punct de vedere vizual. Cum arată o zi a ta? Când începe?
2: Cum arată o zi de lucru la un eveniment corpore, să
1: zicem că mâine ai un eveniment și tu ești fotograful acelui eveniment, facem așa un exercițiu de imaginație. Ce se întâmplă în ziua respectivă? Ai un ritual anume, când te trezești dimineața, îți setezi o anumită intenție pentru ziua respectivă. Cum te pregătești? Curioasă.
2: Pentru un eveniment corporate, mă pregătesc chiar înainte de eveniment. Pentru că vreau să cunosc programul, locația, momentele importante și obiectivele clientului. Iar în ziua evenimentului ajung mai devreme, verific spațiul și lumina, iar apoi trebuie să fiu permanent atentă la ce se întâmplă în cadrul evenimentului.
1: Te trezești de dimineață?
2: Depinde de eveniment, dar în principiu da, mă trezesc de dimineață să fiu fresh și într-o bună dispoziție. Contează foarte mult și vibe-ul pe care l-am și care îl transmit oamenilor, chiar dacă evenimentul respectiv poate fi un eveniment corporate de mare amploare.
1: Mie mi se pare, de câte ori merg la astfel de evenimente, că fotograful este ca un titiresc, peste tot în acel spațiu. Și chiar dacă, așa cum zici tu, primești un brief de la client, ai niște obiective, ai un cadru, știi exact ce trebuie să livrezi, sunt convinsă însă că apar niște elemente sau momente neprevăzute în care fotograful trebuie să fie acolo și să le surprindă. Ți s-a întâmplat ca în ceea ce ai stabilit cu clientul să nu poți să faci și în realitate? Că scenariul inițial ți-a fost dat peste cap?
2: De obicei ce vorbești cu clientul nu se întâmplă și în realitate, e foarte puțin probabil, deoarece un astfel de eveniment este foarte solicitant din mai multe puncte de vedere, mai ales dacă are un flux foarte mare, sunt mulți invitați sau sunt și persoane importante care sunt speaker și nu trebuie ratat momentul. Apoi trebuie avut în vedere și oamenii din, din sală, invitații să...
1: Să-i surprinzi și pe ei.
2: Da, să-i surprindem, să arate bine în poze, să apară în poze, că uneori printre invitați ar putea să fie oameni importanți care vor să fie văzuți și iar după eveniment întreabă poze cu mine aveți?
1: Corect. Adică fiecare simte nevoia de a apărea în aceste fotografii pe care le surprinzi în cadrul evenimentului într-o postură care se avantajeze cât mai mult, nu?
2: Da, și de obicei ei nu vor să vadă, uite, gata, am stat la poze. Vor să-i surprinzi.
1: Instantanee.
2: Exact. Până. Să-i prinzi în cea mai bună lumina lor. Dar nu neapărat să uite în obiectiv.
1: Georgiana, am luat valul așa cu tot ceea ce înseamnă partea asta de evenimente și așa cum ți-am spus, emisiunea noastră este ascultată de elevi, de studenți și sunt convinsă că în rândul ascultătorilor noștri sunt doritori care se gândesc foarte serios să înceapă o carieră în fotografie. Ce ar trebui să știe înainte să facă acest pas? Care ar fi sfatul tău?
2: În primul rând, ar trebui să fotografieze mult, foarte mult. Pasiunea este importantă, dar trebuie susținută de practică, de foarte multă practică, învățare și răbdare. Eu la început nu aveam echipamentul perfect de fotografiat. Ieșeam și fotografiam, pur și simplu. Ieșeam în parc, mergeam și observam natura și chiar stăteam cu orele în parcul Herăstrău și așteptam veverițele.
1: Ia uite.
2: Da, să iasă din copaci.
1: Să le surprind?
2: Să le surprind, da, și păsărelele și tot felul, și florile. Și de stăteam aproape o zi întreagă și observam natura. Și chiar ieșeau niște cadre extraordinare.
1: Deci iată că cele mai nepregătite cadre sunt de fapt cele mai frumoase, nu?
2: Da, pentru că astea te formează la început. Pentru că nu ești presat de un proiect anume, nu ești presat de timp, nu ești presat de client să livrezi bine și la timp și nu ești presat de partea financiară. Adică ești liber să fii tu.
1: Practic este o meserie în care este vorba doar despre pasiune. E suficient pasiunea ca să faci performanță sau e nevoie să mai punem și alte ingrediente pe lângă această pasiune? Din punctul tău de vedere.
2: Este importantă. Dar pe lângă pasiune, trebuie să ai și perseverență, să ai răbdare, să greșești.
1: Corect. Greșelile cred că te învață cel mai mult.
2: Da, este important să știi că e normal să greșești, este bine să greșești, pentru că din greșeli înveți și din greșeli înveți.
1: Necesită și partea asta inclusiv tehnică, adică presupun că tehnicile acestea de fotografie și ele se îmbunătățesc și sunt într-o continuă transformare. Sau tehnicile acestea de fotografie sunt date de stilul fiecărui fotograf?
2: Da, fiecare fotograf într-adevăr are stilul lui propriu, dar depinde ce arie a fotografiei practici, exersezi. Dacă vorbim de un eveniment corporate, este un eveniment cu un protocol strict. Aici nu prea ai ce să... nu ai cum să te abazi de la reguli, să înfrumusețezi, să pui partea ta artistică. Acolo trebuie să observi, să fii atent la moment. În schimb, dacă vorbim de partea asta de fotografie, de artistică, de studio sau, nu știu, de natură, da, aici contează mult partea asta artistică. Poți să o exersezi și are sens.
1: Știi cum e? Denumești poză și denumești fotografie. Ce diferență este între poză și o fotografie profesionistă?
2: Păi, o poză putem face toți cu orice telefon care l-avem la îndemână. Însă, fotografia profesională înseamnă să poți livra constant imagini bune, indiferent de condițiile tehnice. Uh-huh. Clientul nu te angajează sperând că vei avea noroc să-ți prinzi momentul. Corect. Te angajează pentru că trebuie să fii pregătit să-l surprinzi. Iar ca să fii pregătit să-l surprinzi, trebuie să ai și un echipament adecvat care te ajută în acest proces.
3: Tu lucrezi pe un sistem profesional cu o gamă variată de obiective.
2: Foarte variată.
3: Pentru cineva la început de drum, cât de important e echipamentul și cât contează de fapt ochiul fotografului?
2: Ambele contează, dar echipamentul scump nu te transformă automat într-un fotograf bun. La început sunt mult mai importante lumina, compoziția, momentul și felul în care privești lucrurile. Este important să exersezi cu ce ai. Nu am avut la început cel mai performant aparat. Chiar nu am avut deloc. Am exersat cu ce am avut. Iar echipamentul profesional devine esențial atunci când meseria își cere acest lucru. Își cere rapiditate, precizie și siguranța că poți livra în orice situație.
3: Tu când, în momentul în care îți achiziționezi un astfel de echipament, obiective și așa mai departe, cum te documentezi? Sau te ajută cineva în acest sens?
2: Întreb, da, am prieteni care fotografii cu mai experimentați decât mine și întotdeauna am mers pe partea asta. La început am întrebat pe profesorul meu de fotografie, chiar nu știam ce gamă să-mi iau, că era Canon, Nikon, eram împărțiți toți colegii în două tabere, Nikoniști și canoniști. Exact, da, canoniști. Și chiar nu știam ce să aleg, nu puteam, toate arătau la fel, nu era nimic distinctiv. Uh-huh. Și da, profesorul meu era pe Nikon și ok, automat am mers și eu tot pe același sistem pe care l-am păstrat în toți acești 18 ani. Și nu regret nimic.
3: Corect. Păi de asta te-am și întrebat lucrul ăsta, că la modul că care ar fi sfaturile pe care le-ai da unui tânăr care abia începe această carieră și are nevoie de un echipament scump cu care să facă fotografii bune?
2: Nu ai nevoie de un echipament scump ca să faci fotografii bune. Uh-huh. Poți să faci o fotografie cu orice echipament. Important e ca fotografia să aibă un mesaj. Uh-huh. Să-ți spună ceva, să păstreze niște reguli tehnice. Da, uh-huh. și asta este important. Iar apoi încet încet îți poți cumpăra în funcție de necesitate și un echipament mai bun. Nu trebuie să ai neapărat vârful de gamă. Eu nu l-am avut din prima. A durat vreo câțiva ani de zile ca să pot să zic că, într-adevăr, am nevoie de vârful de gamă.
3: Uh-huh. Ai lucrat la evenimente de top. La Monaco,
2: da.
3: Ai avut proiecte pe Coasta de Azur, da. La Cannes, la Bruxelles.
2: Da.
3: Cum a arătat primul tău proiect internațional, Georgiana?
2: Primul meu proiect internațional a fost la Bruxelles, chiar la Parlamentul European, și a venit printr-o prietenă, Adela Diaconu, care ne cunoscusem cu ani înainte, când eu eram la început de tot, la Bucharest Fashion Week, iar colaborarea noastră a continuat și s-a dezvoltat în timp. La Bruxelles am mers alături de ea și o delegație din România și am avut ocazia să fotografiez în Parlamentul European în contextul unor interviuri exclusive cu mai mulți europarlamentari de acolo. Iar pentru mine a fost momentul în care am realizat că fotografia mă poate duce mult mai departe decât îmi imagineam eu atunci, decât aș fi putut eu să visez când la 20 de ani, când am început să fac lucrul ăsta.
3: Sunt curioasă, da. Ce simte un om așa tânăr când ajunge într-o instituție așa de importantă și are un aparat de fotografie de gât și trebuie să fac o poză la un eveniment de genul ăsta. Ce simțeai atunci?
2: Era foarte mândră, sinceră, să fiu.
3: Păi, mi se pare și firesc și să fie așa. Adică, na, nu ajungi ori în fiecare zi la Palatul European să faci o asemenea fotografie.
2: Da.
3: Aveai emoții? Ce întrebări spuneai?
2: Eu mă simțeam așa ca un șoricel mic, cu un aparat mare de gât.
3: Corect.
2: Plimbându-mă printre sările mari și impunătoare ale Parlamentului European și mă simțeam, wow, eu chiar sunt aici, deci... Chiar se poate.
3: Ce crezi că de-a lungul timpului așa te-a recomandat și te-ai păstrat aceste conexiuni cu oameni care au crezut în tine, care ți-au pus în mână proiecte importante și ce i-a convins pe ei să lucreze cu tine?
2: Cred că perseverența, seriozitatea.
3: Așa, corect, sunt convinsă.
2: Nu m-am lăsat bătută. Uh-huh. Chiar când mulți din prietenii mei și din familia mea întrebau, da de ce tot insiști, nu vezi că cheltuielile sunt mult mai mari decât veniturile tale pe partea asta de fotografie, de ce nu te angajezi și tu ca orice om normal?
3: Să câștigi și tu pâine cu o carte de muncă.
2: Da, carte de muncă.
3: Vârâtă undeva,
2: da? Nu? Să stai și tu la un birou, să începi serviciu de la ora de și să pleci ca toți oamenii normali seara. Și am zis nu. Am zis categoric.
3: Cred că
2: nu.
3: Pot să fiu puțin de acord cu ei. Adică ca să faci fotografie, uneori îți trebuie și o doză de nebunie.
2: Eu am avut-o din plin.
3: Se vede. Și pe lângă faptul că se vede, sunt convinsă că naturalețea aceasta a ta și autenticitatea și faptul că ești un om care îți faci meseria cu mult profesionalism și cu recunoștință pentru ceea ce livrezi, oamenii au simțit lucrul acesta și din acest motiv cred eu că te-au ales din nou și din nou. Ai făcut, așa cum ai spus, evenimente mari la nivel internațional și recunosc că am fost foarte impresionată când am citit portofoliul tău, dar sunt foarte multe evenimente și la nivel național la care tu ai fost fotograful oficial al acestor evenimente. Este o diferență evenimentele corporate din România și cele din afară și care sunt aceste diferențe din punct de vedere al fotografului care vede printr-un obiectiv al unui aparat?
2: Tehnic? Nu e diferență. Eu am nevoie să fiu tot eu acolo, să livrez același tip de material la nivel profesional și totul să fie impecabil. Este diferență de climat, de postură, că te afli în postura unui fotograf care are evenimente internaționale, în locuri foarte greu accesibile, cum ar fi la Monaco. Însă cadrul e același, fotografia rămâne același și momentele care le ai de fotografiat sunt aceleași. Însă în cadrul proiectelor internaționale am observat într-adevăr mult mai multă rigoare în organizare, în program și în acces. Uh-huh. Trebuie să știi foarte clar unde trebuie să fii, când și ce trebuie să livrezi. Iar adaptarea rapidă este foarte importantă.
3: Georgiana, vreau să spun că tu în sine ești o poveste și toată cariera aceasta a ta ca și fotograf este o poveste foarte frumoasă pe care sunt convins că ascultătorii noștri sunt captivați de ea, așa că punem pe pauză povestea pentru că facem o scurtă pauză muzicală, dar revenim tot aici pe 103.4 sau pe radio-7.ro ca să aflăm mai departe cum merge această poveste a unei pasiuni în fotografie pentru Georgiana Tinu. Rămâneți alături de noi!

0: Edumix cu Laura Grigore la 7.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, iată că am revenit la Edumix. Alături de mine în studio astăzi o am pe Georgiana Dinu, un fotograf cu experiență de peste 18 ani în acest domeniu, și am tot povestit înainte de această pauză muzicală cu Georgiana ce a însemnat începutul, cum a arătat, să zic așa, începutul carierei sale. Dar iată că în anul 2008, Georgiana, ai luat decizia să fondezi Fotomedia Event, zic corect? Ce a însemnat pentru tine momentul acela și decizia de a porni pe cont propriu? Practic, ai început un drum în lumea aceasta a antreprenoriatului. Cum arăta momentul 2008 când Fotomedia Event se vedea lumina zilei?
2: De fapt, Fotomedia Event vedea lumina zilei puțin mai târziu. Aha. Eu în 2008 mi-am început practic activitatea ca și fotograf, mi-am făcut primii pași în industrie, așa timizi, dar siguri. Iar Fotomedia Events a venit mai târziu, a venit în 2015, anul în care am decis că sunt pregătită să devin și antreprenor.
1: Cum a fost această provocare? Au trecut, deci, să zic, 2015, deci 11 ani de când cu acte în regulă ești antreprenor.
2: Da.
1: Cum este acest drum al antreprenoriatului în arta fotografică?
2: Nu este un drum ușor, pentru că, în primul rând, la început, bine, și acum mai gândesc ca un fotograf. Uh-huh. În timp am înțeles că trebuie să gândesc și ca un antreprenor. Nu este suficient să faci fotografii bune. Trebuie să știi să comunici, să găsești clienți, să faci oferte, să negociezi și mai ales să construiești relații profesionale pe termen lung. Iar lucrul ăsta, pentru lucrul ăsta e nevoie de mai multe abilități antreprenoriale, de mai mult organizatorice, și astea țin mai puțin de partea de artist din mine. Și a trebuit să le dezvolt pe parcurs.
1: Care crezi că, ce calități, adică trebuie să sunt esențiale pentru cineva care vrea să reușească într-un domeniu creativ, dincolo de talent, disciplină, comunicare, gestionarea timpului, care sunt aceste calități?
2: Păi, la mine a fost perseverența. Talentul și pasiunea sunt importante, dar nu sunt suficiente pentru o carieră de lungă durată. Contează disciplina, seriozitatea, comunicarea, respectarea promisiunilor și felul în care construiești relațiile cu oamenii. Și cred foarte mult în oamenii pe care îi întâlnim pe parcurs și care ne ajută să creștem. Pentru mine, un astfel de om este Ani. Am cunoscut-o prin cadrul...
1: Ani este o prietenă, să înțeleg?
2: Da, este o prietenă care am cunoscut-o prin cadrul programelor ei de dezvoltare personală, leadership și antreprenoriat. În perioada aceea, investiția nu era deloc ușoară pentru mine, dar am investit în astfel de program pentru că am avut încredere în omul din spatele
1: programului.
2: În spatele programului, da. Și asta a fost mai mult decât un curs. Ani rămânea cu mine peste program. Era acolo pentru mine și în afara cursurilor. Mă încuraja și se bucura sincer de fiecare reușită. Practic făcea parte din firma Fotomedia Events și încă face parte, chiar dacă am terminat programul cu ea. Ani este încă un om foarte important la mine în firmă.
1: Mi se pare extraordinar că tu ai conștientizat că la un moment dat, ca și antreprenor, ca să poți să crești, ai nevoie de un asemenea program și de o susținere, până la urmă, pe partea asta de mentorat, coaching, nu? Pe care Ani a făcut-o cu tine. Și, practic, mă gândesc că te-a ajutat să-ți conturezi un fir roșu al business-ului tău. Care ar fi acest fir roșu al business-ului tău?
2: În primul rând, am învățat că networking-ul... Nu știu dacă pot să vorbesc de un fir roșu al business-ului meu, dar am învățat că networking-ul nu înseamnă doar să cunoști oameni, ci să construiești încredere și relații autentice. Uh-huh. Și din astfel de relații se creează oportunități de business și colaborări care durează pe termen lung. Și unele colaborări în această manieră au apărut pur și simplu pur întâmplător.
1: Uh-huh. Au existat momente când ai zis, gata, stop joc. M-am săturat de acest drum al antreprenoriatului, îmi iau aparatul de gât și fac altceva, rămân doar la nivel de pasiune și mă angajez la o firmă serioasă cu un salariu care să vină la sfârșit de lună. Ai avut acest sentiment vreodată?
2: Niciodată.
1: Oh, ce bine sună asta.
2: Niciodată. Cu cât îmi era mai greu, cu atât mă încăpățânam mai tare în drumul ăsta și mă încurajam. Mă încurajam în fiecare zi. Nu conta că ceilalți nu mă ascultau. Nici unii mai ascultam pe ei. Uh-huh. Dar nu m-am gândit niciodată să mă duc să mă angajez și să am un program de 8 ore ca orice om normal. Niciodată.
1: Cred că nici n-ai mai putea în acest moment să faci așa ceva.
2: Nu, exclus așa ceva. Exclus, n-aș putea. M-aș simți ca o, nu știu,
1: oamenii creativi au nevoie de libertate ca să creeze, nu?
2: Da, au nevoie de foarte
1: multă
2: libertate.
1: N-au nevoie de patru pereți în care să îi constrângi și să le iei din această creativitate.
2: Deloc. Eu am nevoie să călătoresc. Acum călătoresc și în afară cu proiectul internațional pe care l-am și nu, chiar n-aș putea, nu m-aș vedea într-un birou. Nu o să mă întorc acolo.
1: Georgiana, sunt mulți părinți la fel care ne ascultă și care cu siguranță au copii care sunt pasionați de fotografie sau de arte vizuale și nu știu cum să-și sprijine copii. Ce le-ai spune?
2: Le-aș spune să-i lase să exploreze și să-i încurajeze. Chiar dacă poate lor, nu li se pare că asta este o meserie. Într-adevăr, este o meserie destul de grea în care accesul este facil, dar șansele de reușită sunt destul de mici, deoarece sunt foarte mulți fotografi pe piață, adică avem acces acum la tot felul de dispozitive, fiecare dintre noi avem un telefon bun cu care facem poze.
1: Exact, toți suntem fotografi. Exact.
2: Dar nu-i nimic rău în asta.
1: Și oricum copiii aceștia, faptul că eu îmi place să cred, să spun despre ei că sunt nativi digitali. Adică
2: da.
1: S-au născut cu telefonul în mână, iar telefonul pentru ei este un instrument pe care îl folosesc pentru orice. Fie că caută ceva, o anumită informație, fie că scriu ceva și fie că fac aceste poze. Și dacă cumva au și un simț estetic dezvoltat, se hrănesc că da, vreau să fac fotografie ca și un profesionist. Și încep normal să-și tragă mama sau să-l tragă da. Pe tata de mânecă, să zic ok, vreau să mă duc la niște cursuri pentru că vreau să fiu fotograf și să merg la evenimente și să călătoresc mult și așa mai departe.
2: Așa am făcut și eu.
1: Deci cam acolo este. O să vreau să te mai întreb ceva. Eu mi-aduc aminte când eram elevă și venea o activitate de educație plastică sau de abilități practice, era să zic, cele mai ușoare discipline din orar. Era o bucurie.
2: Da, așa este, da.
1: Crezi că această educație vizuală ar trebui să aibă un loc mai clar în școli? Și dacă da, de ce?
2: Da, cred că ar trebui să aibă un loc mai clar în școli. Și nu doar pentru copiii care vor să devină fotografi. Trăim într-o lume extrem de vizuală. Tinerii consumă și produc imagini permanent. Iar educația vizuală îi poate ajuta să înțeleagă cum este construită o imagine, ce transmite și și chiar când o imagine încearcă să influențeze sau să-i manipuleze, să-și dea seama de astfel de lucruri.
1: Georgiana, inteligența asta artificială ne cucerește din ce în ce mai mult, foarte
2: mine.
1: Multe domenii, pe toți. Dar fotografia, cum este influențată în acest moment de această inteligență artificială?
2: Eu zic că într-un mod destul de pozitiv, într-un fel, deoarece mie personal m-a ajutat în fluxul de lucru, pe partea de editare este chiar un real avantaj, un real ajutor, însă trebuie folosită cu moderație, exact, cu măsură.
1: Apare pericolul să apelezi foarte mult la ajutorul acestei inteligențe artificiale și să nu mai vezi tu exact abordarea creativă ca și fotograf și să te lași în mâna inteligenței artificiale?
2: Da, am observat lucrul acesta. Acum, dacă vrei să creezi o imagine sau chiar și un video, apelăm la inteligența artificială, atâtea aplicații, în două secunde avem fotografia sau filmulețul și, wow, toată lumea e mulțumită. Wow, cât de bine am ieșit, ce bine arăt.
1: Exact. Se creează o falsă lume.
2: Se creează, da, este fals și fapt. Dar imaginea aceea sau videoclipul acela, filmulețul acela, nu are viață, nu are sentimente, nu are emoție. Uh-huh. Fotografia asta înseamnă, emoție. Înseamnă să transmiți ceva prin fotografie.
1: Asta mi se pare extraordinar și chiar vorbeam la un eveniment recent că domeniile acestea care vor supraviețui acestei ere a inteligenței artificiale sunt domeniile creative. Da. Și eu cred că fiecare dintre noi, chiar dacă vrem să arătăm frumos la momentul prezent într-o

0: Și trecerea timpului poate fi un atu, că practic tot noi suntem, dar mai maturi, mai experimentați, mai, nu știu...
1: O altă variantă a noastră la un alt moment al vieții.
0: Exact, da, da.
1: Am înțeles. După 18 ani de carieră, care este, nu știu, imaginea, momentul pe care nu-l vei uita niciodată?
0: Păi, cred că tot la începutul meu în fotografie aș merge. Da, da, da, da. Mi-aduc aminte că am fost invitată să particip la un eveniment de modă, unul foarte, foarte celebru la momentul respectiv. Și eu am fost așa acaparată de lumea asta a modei, deam acolo o grămadă, multă presă, multe persoane publice, și la un moment dat, chiar câteva zile înainte, mă gândeam cât de frumos ar fi să ajung vreodată să-i fotografiez colecția unui
1: creator sau
0: da,
1: ceva?
0: Da, da, da, da. Unui creator indian de Sushma Patel, care era atunci invitată special la evenimentele astea de modă. Și chiar în seara aceea, când avea colecția la festival, sora ei m-a bătut pe umăr și m-a întrebat dacă pot fotografia colecția respectivă. La început eram șocată, venea să cred.
1: Ceea ce ai manifestat se întâmpla.
0: Da, eu prima dată am crezut că era chiar ea, dar pe aia mi-am dat seama, nu, sunt sora ei geamănos. Dar mâine are colecția... Da, lansarea colecției și tu ești fotograf aici, nu? Da, doar că pe lângă mine eram singură într-un colț, iar ceilalți fotografi și fotograful oficial și cei din presă erau așa, vorbeau între ei, aveau colțul lor dedicat și mă gândeam, de ce nu vă te duci la ei, dar ok, mi-am asumat, sigur, am zâmbit frumos, așa cât am putut,
1: mi-am
0: stăpânit emoțiile și am zis, ok, poate a glumit, ce să-i facem? Dar cu toate astea am luat în serios și a doua zi am vorbit cu un coleg și i-am cerut să mă promote și mie un obiectiv special pentru prezentări de modă ca să pot să-i surprind fotografiile. Și am plecat următoarea seară la festival. Pe atunci festivalul acesta dura cam o săptămână.
1: Wow!
0: Da.
1: Și unde avea loc?
0: Nu mai țin minte hotelul.
1: Nu, ca și țară, unde era?
0: Aici, în România.
1: În România era.
0: Am început în România.
1: Am înțeles, am crezut că deja te-ai dus pe Coasta de Azur încă de la început. Adică deja te proiectam în mijlocul Coastei de Azur la Monaco și așa mai departe. Deci tot pe plaiuri mioritice a fost și acest început. Dar apropo de plaiurile mioritice, tu ai făcut și ai lucrat cu niște personalități foarte mari. Atât sportive, cât și din lumea modei, da. Elisabeta Lip, Cătălin Botezatu, dacă așa știu eu puțin, poți să mai continui tu lista.
0: E ok.
1: Păi n-ar trebui să rămânem acolo, zic să o lungim și ascultătorii noștri să cunoască și aș fi curioasă să știu care a fost provocarea să lucrezi cu aceste personalități pentru tine.
0: Păi, provocarea cea mai mare eram chiar eu. Eu trebuia să am mai multă încredere în mine. Că, practic, evenimentele erau aceeași și vedetele sunt...
1: Și ele sunt oameni.
0: Sunt oameni, au sentimente, simt omul de lângă care lucrează. Și asta a fost cea mai mare provocare care o am și acum. Sunt eu, clar, ca om.
1: Cum au venit aceste personalități către tine? Cum te-au găsit?
0: Am lucrat în cadrul unei agenții de publicitate și cu ajutorul Clarei am am intrat în lumea asta frumoasă, mondenă, plină de sclipici și
1: de glamour.
0: Da, de glamour.

0: gamer, apoi am...
1: Îți dai seama că foarte mulți dintre cei care ne ascultă în acest moment te invidiază, nu? Că ești în această lume, mulți își doresc să fie acolo. E greu? E frumos?
0: Este foarte frumos, da, este foarte frumos. Nu este ușor, pentru că majoritatea evenimentelor sunt seara, ajungi târziu acasă, programul tău de lucru începe practic la 7 seara și după eveniment oricum nu se termină, deoarece următoarea zi dimineață trebuie să avem pozele pregătite pentru presă.
1: Am înțeles. Voiam să te întreb, ce înseamnă pentru tine a surprinde un moment care nu se mai repetă?
0: Este exact ceea ce iubesc cel mai mult la fotografia de eveniment.
1: Ok.
0: Pentru că este o fracțiune de secundă în care apare o privire, o emoție, o întâlnire sau un gest care durează doar o fracțiune de secundă și apoi dispare. Iar rolul meu e să fiu acolo, să anticipez momentul ăsta și să-l transform într-o imagine care rămâne.
1: Ok, așa arată fotograful Georgiana Dinu, dar sunt tare curioasă să știu puțin despre persoana Georgiana Dinu. Cum arăta fetița de la 7-8 ani, care în momentul în care era întrebată ce vrei să te faci când vei fi mare, ce răspundea? Răspundea fotograf?
0: Nu răspundea fotograf, da. Îi plăcea să folosească aparatul bunicului, clar.
1: Așa, dar ce răspundea?
0: Nici nu mai țin minte, stai, aveam mai multe... Dar totul era creativ, o meserie creativă în minte. Așa, aveam atât de multe încât chiar nu le mai rețin.
1: Ți-a părut rău vreodată de decizia aceasta de a face fotografie?
0: Nu, niciodată. Niciodată.
1: Crezi că poți să ieși la pensie din fotografie?
0: Dacă tot am început meseria asta cu dosă de nebunie, pot să zic că...
1: Te vezi la 70 de ani, bunicuță cu aparatul de gât, nu?
0: Da, măcar acolo, pe noptieră, sigur o să-l am.
1: Asta, parcă și văd această imagine, vor veni nepoții și ceea ce tu ai făcut bunicului tău, probabil vor face și ei la rândul tău ție.
0: Da, să știi, mă pregătesc pentru momentul ăsta.
1: Să ți se fure aparatul foto de către nepoți?
0: Le-am bine puse, ascunse și accesul e foarte greu către ele.
1: Am înțeles. Georgiana, pe care o văd acum în fața mea, este un om foarte vesel și vreau să-ți spun că apreciez foarte mult acest lucru la tine. Veselia ta, autenticitatea ta, așa cum îți spuneam. Dar ce face Georgiana în timpul liber? Cu ce își bucură sufletul și mintea?
0: Georgiana în timpul liber? Îmi place să citesc.
1: Ok.
0: Îmi place să mă plimb, îmi place să călătoresc foarte mult, de fapt cu asta cred că trebuia să încep.
1: Nu contează ordinea.
0: Îmi place să călătoresc foarte mult, adică dacă rămân prin țară vreo lună, mi-este greu.
1: Păi da, asta e numai la Monaco.
0: Nu, pe la Cannes stau,
1: pe la Cannes mai mult, scuză-mă. Prin zonă,
0: suntem aproape.
1: Așa, ce-ți mai place să faci?
0: Îmi place să visez foarte mult. Să visez cu ochii deschiși și să mă gândesc la viitorul meu de acum încolo, pe plan antreprenorial.
1: Ce-ți propui pe viitor? Cum arată viitorul tău din punct de vedere antreprenorial, așa cum ai zis?
0: Da, sună mare. Dar viitorul meu îl voi... întreprinde între România și Franța. De curând am dezvoltat o colaborare împreună cu o prietenă, cu Bianca, la care țin foarte mult și îmi doresc ca pe parcurs lucrurile să evolueze și să creăm un parteneriat de business la fel de frumos ca și până acum.
1: Există la nivel național sau internațional un fotograf spre care te uiți într-un mod constant?
0: Mă uit la mai mulți. Am început să studiez mai mult, dar încerc să nu mă compar cu alții. Dar acesta este foarte important pentru orice. pentru oricine. Este important să fii tu, să te inspiri, ok? Dar să nu te compari cu altcineva.
1: Nu neapărat poate să te compari, cât să-ți placă, să admiri. E un nume de fotograf pe care l-ai menționat? Nu, am înțeles. Deci, ca partea ta originală îți dorești să rămână, să rămână a ta și să fie da. Eticheta ta. Știi, foarte mulți probabil se gândesc că a fi fotograf nu este o meserie serioasă.
0: A, cred.
1: Ce mesaj ai tu pentru un tânăr ascultător care își caută încă drumul și se teme că pasiunea lui nu e o meserie serioasă, așa cum am zis eu acum?
0: Este o meserie, poate să fie o meserie, dar nu cred că la 18 sau 20 de ani trebuie să ai totul stabilit. Uh-huh. Dacă există ceva ce îți place foarte mult, încearcă, învață, muncește și vezi unde te poate duce. Eu nu știam când fotografiam de pasiune unde o să ajung. Uh-huh. O pasiune poate deveni o meserie foarte serioasă, dar trebuie să fii dispus să construiești în jurul ei cu răbdare, disciplină și perseverență.
1: Georgiana, este clar că tu ai stilul tău și nu vreau să terminăm emisia fără să îmi spui și lucrul ăsta. Ce crezi tu că te diferențiază ca și fotograf?
0: Probabil că îmi place să mă implic foarte mult în fiecare proiect. Uh-huh. Îmi place să cunosc clientul, să înțeleg afacerea și obiectivele lui și de multe ori sunt alături de el încă din etapa de organizare, nu doar în ziua evenimentului. În timp am trecut de la ideea de simplu furnizor de servicii, foto, la cea de partener. Iar faptul că un client revine după ani de zile sau mă recomandă mai departe, este pentru mine cea mai bună confirmare.
1: Sunt convinsă că cei care ne-au ascultat astăzi sunt curioși să vadă unde o pot vedea pe Georgiana Dinu, atât în zona aceasta de social media în special. Deci, sigur, cu siguranță că dacă vor fi la vreun eveniment, te vor vedea cu aparatul foto de gât, deci vei fi foarte ușor de recunoscut.
0: Cel mai sigur ăsta e locul.
1: Dar în social media, unde te pot vedea?
0: Mă pot vedea pe Instagram, Georgiana Dinu, Fotomedia, Facebook, uh-huh. Pe site-ul meu profesional, fotomediaevents.ro.
1: Și în cazul în care există și un viitor client care ne ascultă și zice, ok, mamă, ce frumos a povestit Georgiana la radio, vreau să lucrez cu ea. Cum pot ajunge la tine? Cum îți scriu pe Instagram? Cum pot ajunge? Printr-un mesaj privat? Le lași o adresă de mail? Cum îți pot scrie?
0: Da, pe Facebook, Instagram sau pe WhatsApp.
1: Am înțeles. Deci să-ți dea un mesaj pe Instagram, cu siguranță ești prezentă și cei care își doresc să colaboreze cu tine te pot contacta acolo și presupun că gândești niște oferte personalizate în funcție de buget și în funcție de ceea ce își dorește fiecare viitor client, nu?
0: Da, bineînțeles. Fiecare ofertă este personalizată, strict pe nevoile clientului, pe tipul de eveniment.
1: Și pe bugetul lor, că și pe contează lor. Foarte
0: mult. Da, contează foarte mult și pentru noi contează ca antreprenori, așa că îi înțeleg și pe ei.
1: Georgiana Dinu, îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție, pentru sinceritate, pentru profesionalism și pentru că ne-ai arătat că în spatele fiecărei fotografii reușite stau ani de muncă, disciplină și curaj de a merge mai departe, chiar și atunci când drumul poate părea nesigur. Dragi ascultători, dacă astăzi ați aflat ceva ce v-a inspirat, dacă sunteți elevi care visează la o carieră creativă, studenți care se află cum arată drumul spre profesionalism, profesori care caută exemple reale pentru elevii lor sau părinți care vor să-și sprijine copiii în alegerile lor, sper că povestea de astăzi v-a dat un motiv în plus să credeți în pasiunea voastră. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, EduMix, din această duminică, de la Radio 7, pe 103.4 sau pe radio-7.ro. Eu sunt Laura Grigore și vă aștept și duminica viitoare, tot de la ora 14, cu o nouă poveste, o nouă inspirație, iar până atunci vă doresc o duminică frumoasă și nu uitați, fiecare moment din viața voastră merită surprins și trăit din plin. O săptămână bună tuturor! Mulțumesc, Georgiana!
0: Mulțumesc frumos, Laura!

Edumix cu Laura Grigore la 7. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura-frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine, mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta, cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
1: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Poate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
3: Concerte, hituri rock și tot ce contează.
2: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
5: De la 15 pentru o oră și jumătate
6: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
4: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
5: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
4: La 7, pentru că aici e muzica ta.
8: Universuri muzicale, care mai de care?
9: Hello, Mr. DJ!
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
8: În fiecare duminică seară de la ora 8.
10: Attention, attention.
8: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
11: Ecoute le show musical! Yeah!
8: Tu să ai ceva rece la frigider.
5: Posibil să fie nevoie.
10: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
8: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
10: Super.
12: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: Când eram mic, ascultam obsesiv un CD pe care se afla și piesa asta. Mi-a luat ceva timp să realizez că Elvis murise de mult și mulți dintre colegii mei de grădiniță nu înțelegeau de ce mă fascinează un cântăresc din anii 50. Bine, sincer să fiu, nici eu nu înțelegeam asta, dar mi-am petrecut următorii ani fascinat de mitul lui Presley, colecționând casete, CD-uri, tricouri, magneți de frigider, căni și cărți. Puteți să vă imaginați bucuria mea când la începutul acestei săptămâni, undeva pe la 12 noaptea, am deschis aplicația Zoom și am conversat cu invitata mea din această seară, Donna Presley. Donna este verișoara de gradul întâi a lui Elvis Presley, fiica mătușii sale, Nash. Donna și-a petrecut copilăria și adolescența la Graceland, casa lui Elvis din Memphis, a fost alături de acesta în momentele cheie ale vieții sale, iar în prezent călătorește în întreaga lume, ținând în viață memoria vărului său Elvis și a familiei Presley. Într-o lună în care marcăm 48 de ani de la moartea celui mai mare entertainer al tuturor timpurilor, mă bucur să vă prezint o discuție cu un membru al familiei Presley. În plus, vreau să vă ofer și câteva dintre piesele mele favorite ale lui Elvis, mult prea puțin cunoscute și difuzate.
1: La chat cu Alex Mușat.
2: Hi, Alex.
0: Bună, Alex. Bună, Donna, mă bucur să te văd. Și eu mă bucur să te văd. Cum ești? Sunt foarte bine, tu cum ești? Sunt foarte bine, îți mulțumesc că ai acceptat să faci asta. Mă bucur să te văd. Oh, da, îmi place. Sunt foarte entuziasmată. Tocmai am terminat săptămâna Elvis la Graceland, așa că este un moment bun să spun poveștile. Voiam să te întreb despre asta. Săptămâna Elvis la Graceland e fantastic, e pe lista mea de dorințe. Nu am fost încă la Graceland, dar vorbesc acum cu cineva care nu doar că a fost acolo săptămâna trecută, dar a și locuit la Graceland. Voiam să te întreb despre asta. Așa că mai întâi de toate mulțumesc că faci asta. Vom difuza duminică interviul, sperăm. Încercăm să prindem luna august, pentru că, știi, e luna Elvis. Și apoi vom pune și părți pe YouTube pentru cei care vor să vadă întreaga conversație. Minunat, sună bine, îmi place. Spune-mi puțin despre timpul tău la Graceland, pentru că, din nou, este pe lista mea de dorințe și știu că ai locuit la Graceland, ai și lucrat la Graceland. Pentru mine, Graceland este un loc învăluit în multă legendă și mister. Da, ei bine, este un loc foarte magic și ar trebui cu siguranță să-l pui pe lista ta de dorințe, pentru că este minunat să treci prin Graceland și să vezi totul, să vezi ce a realizat Elvis într-o viață atât de scurtă, e pur și simplu uimitor. Iar la Graceland poți simți spiritul lui acolo. Este pur și simplu un loc minunat. Este absolut magic. Trebuie să vii cu siguranță. De când aveam 10 ani, mi-am petrecut toate verile la Graceland, pentru că bunica noastră, Dodger, locuia acolo. Și cu 2 săptămâni înainte să se termine școala, veneam la Graceland, iar cu 1 săptămână înainte să înceapă școala înapoi, mă întorceam în Missouri, unde locuiam atunci. Și am făcut asta de la 10 până la vreo 15-16 ani. Și apoi când Elvis a cumpărat Circle G Ranch în Walls, Mississippi, în 1967, familia mea s-a mutat la fermă. Tatăl meu a început să lucreze cu el, avea grijă de toate terenurile de la Circle G, dar și de terenurile de la Graceland. Și am locuit acolo la fermă din 1967 până în 1969, când Elvis a decis să o vândă. Așa că atunci când a luat această decizie, ne-am mutat pe terenurile de la Graceland. Locuiam chiar în spatele casei. Așa că eram acolo în fiecare zi, știi, cu bunica mea și cu restul familiei. De multe ori Elvis era acasă, iar alte ori era în turneu sau făcea filmări. Dar da, apoi se întorcea întotdeauna la Graceland și petreceam timp în familie, ceea ce era de asemenea magic, era minunat. Știi, am fost acolo săptămâna trecută pentru priveghi, am mers împreună cu fanii și știi, e ca o sabie cu 2 tăișuri pentru mine, pentru că desigur, vreau să-mi arăt dragostea și respectul pentru Elvis și familia mea care este acum îngropată acolo. Dar e și foarte dureros într-un fel, pentru că mi-amintesc cum mergeam pe acea colină și intram în casă, toată familia era acolo. Era atâta iubire, atâta râs, atâta distracție. Și acum e diferit când merg acolo. Dar știi, sunt înconjurată de toți fanii care îl iubesc pe Elvis, care îl adoră pe Elvis. și cu atâta dragoste pe care o oferă, știi, ei mă ridică din acea durere și mă întăresc. Și astfel pot fi acolo cu ei și să simt dragostea pe care o au pentru Elvis și, prin extensie, pentru mine și restul familiei.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: Cred că e fantastic cum, dacă stai să te gândești la toate genurile muzicale și toate tendințele care au venit și au dispărut în ultimii 48 de ani, reputația lui Elvis nu s-a schimbat, ba chiar a crescut. Și cred că e fantastic ceea ce faci tu, pentru că mergi prin lume, scrii cărți, mergi la aceste evenimente pentru fani și vorbești despre minunata ta familie și păstrezi vie memoria lui Elvis. De asemenea, dacă nu mă înșel, cred că vei fi în Austria în iarna lui 2026. Deci dacă cineva ascultă, e destul de aproape de România, Austria. Dacă vreți să mergeți, cred că va fi acolo și pianistul lui Elvis, Glenn Hardin. Da, Glenn Harding, mai mulți membri ai formației lui Elvis, cum ar fi Donna Rhodes Morris, ea a cântat cu Elvis ca backing vocals pe mai multe albume, Ginger Holiday va fi acolo și ea a cântat backing vocals cu Elvis pe mai multe albume, Glenn D. Ai ocazia să-i vezi și să vorbești cu toți acești oameni și să afli cum era să lucrezi cu Elvis și cum a fost când l-au întâlnit prima dată și așa mai departe. Și apoi afli amintiri de la mine, amintiri de familie, afli cine era cu adevărat Elvis. Afli despre familia care l-a format, care l-a ajutat să devină omul care a fost. Și aceiași oameni care l-au crescut pe el, m-au crescut și pe mine. Așa că primești toate amintirile familiei și dragostea și râsetele. Ador să vin în Europa și să performez acolo. Și toate astea pentru că fanii din Europa sunt magnifici, sunt uimitori. Știi, Elvis și-a dorit dintotdeauna să vină în Europa și să cânte acolo. Dar din păcate a murit înainte să reușească. Așa că simt că eu merg și stau în locul lui și aduc nu doar energia lui Elvis cu mine, ci și energia celorlalți membri ai familiei. Este ceva ce mă emoționează. Ce ți-ai dori să știe oamenii mai mult despre familia Presley? Mi-aș dori să știe ce om minunat era Elvis. Adică știu că era un om minunat și fabulos. Este cel mai mare entertainer din toate timpurile. Nu va mai exista niciodată un alt Elvis. Nu a mai existat înainte. Toată lumea cunoaște superstarul. Dar ceea ce aș vrea ca oamenii să realizeze este cât de cald, iubitor, grijuliu și generos era. Era amuzant, era atent. Îi păsa atât de mult de noi toți. Voia ca oamenii să realizeze că avea o credință puternică în Dumnezeu. Și mereu a apărat asta. Acest fapt venea din copilăria lui petrecută în biserică. Venea din cântatul în biserică alături de mama și tatălui, mama mea și alți membri ai familiei. Așa că vreau ca oamenii să știe toate acestea și cum era el ca băiețel. Mama mea avea 9 ani când s-a născut Elvis. Locuiau unul lângă celălalt. Așa că le spun povești oamenilor despre cum era Elvis când era bebeluș. Când avea 3 ani, stătea pe verandă cu mama mea și i-a spus: știi, mătușă Nash, într-o zi o să cumpăr o casă mare pentru mama și tata și multe mașini. Și toate s-au împlinit. Așa că a fost un mic profet chiar și la 3 ani. Dar vreau ca oamenii să realizeze că ăsta era Elvis cu adevărat. Auzi despre generozitatea lui cu case, bijuterii, mașini și lucruri de genul ăsta pentru oameni pe care nici măcar nu-i cunoștea. Dar era mult mai mult de atât. Îi păsa cu adevărat de oameni. Voia să-i binecuvânteze în felul în care Dumnezeu l-a binecuvântat pe el. Voia să fie acolo pentru ei și să-i ajute. Și credea în adevăr. Credea în loialitate, în dragoste, bunătate și respect pentru toată lumea.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: La Chat
1: cu Alex Mușat.
2: Ai menționat-o pe mama ta, ai menționat toată familia Presley. Și corectează-mă dacă greșesc, aveai 8 ani când mama lui Elvis Gladys a murit? Da, aveam 8 ani. Am amintiri vagi cu mătușa Gladys. Dar da, cum ai spus, a murit când aveam 8 ani. Îmi amintesc cât de trist era Elvis și chiar și după aceea. Mama mea și tata au mers la mormântare. Eu nu am mers pentru că eram la școală. Elvis stătea pe verandă cu mama mea și a spus: mătușă Neaș, vezi toate florile astea frumoase? Îmi plac și iubesc faptul că fanii mă iubesc pe mine, pe mama mea și pe tata atât de mult încât să-mi trimită aceste flori. Dar mai degrabă aș prefera să primesc o floare cât sunt în viață decât un milion după ce voi fi plecat. Și mama mea chiar a scris o carte numită O floare cât trăiesc, pentru că voia să le spună tuturor cum era el, ca băiețel, crescând, ce făceau împreună, cum se jucau și cum se distrau. Au avut o relație apropiată până în clipa în care el s-a stins. Mama mea era slujitoare în Biserica Pentecostală Adunarea lui Dumnezeu. Și Elvis a vrut să o ajute acolo. A cumpărat 4 acri de pământ în Wows, Mississippi. A ajutat să obțină o clădire metalică pentru biserică. Într-o seară a chemat-o și a spus: mătușă Neaș, vreau să-ți iau o mașină. Ea i-a spus: dragul meu, mi-ai luat o mașină aseară. El a răspuns: nu, nu, nu, aceea este mașina familiei, un Lincoln Mark IV. Era pentru familie. Eu vreau ca tu să ai o mașină doar pentru tine, pentru lucrul tău la biserică. Asta e important. Așa că au mers în centrul Memphisului la un dealer Pontiac și Elvis i-a spus: bine, alege o mașină. Iar ea a zis: nu, dragul meu, dacă vrei să am mașina asta, atunci tu trebuie să o alegi. Așa că a luat-o de mână și au mers prin parcarea cu mașini. Elvis a văzut un Pontiac Grand Prix albastru deschis, cu interior din piele albă și acoperiș alb. A deschis ușa și a ajutat-o pe mama mea să urce în mașină. A îngenunchiat lângă ea și a spus o rugăciune. Apoi s-a ridicat și a spus: asta e mașina. Și așa a cumpărat-o. Unul dintre băieți a condus-o acasă pentru ea. După un timp, Elvis a chemat-o din nou și a spus: mătușă Neaș, ai o pianină pentru biserica ta? Ea a răspuns: nu, dragul meu, încă nu. Bine, vino cu mine. Și a dus-o în camera de muzică de la Graceland. Acolo era un pian cu coadă învelit în aur. Sunt sigur că ați auzit de el. Oricum, era un cadou aniversar de la Priscilla, cred că la prima lor aniversare. Un pian cu coadă de 3 metri îmbrăcat în aur. Elvis i-a spus: vreau să-l ai pentru biserica ta. A doua zi, tata, care era bun la toate și încerca mereu să-l ajute pe Elvis să economisească, a zis: de ce să plătești pe cineva să mute pianul când pot să-l mut eu? Așa că a învelit pianul în pături și l-a pus într-un tractor. Și a coborât dealul de la Graceland, a ieșit pe bulevardul Elvis Presley și a mers pe autostrada 51 până în Mississippi. A ajuns pe dealul unde era mica biserică și s-a uitat când la pian, când la biserică. Mama i-a spus: Earl, nu poți da jos un perete și să-l pui la loc după ce aduci pianul înăuntru? El a răspuns: da, aș putea. Dar apoi nu ar mai avea nimeni unde să stea, pentru că pianul era uriaș, iar biserica foarte mică. Așa că l-a luat înapoi la Graceland. În acea seară, mama s-a dus la Elvis și a zis: știi, pianul acela de aur pe care mi l-ai dat? El a zis: da. Ea i-a răspuns: ți-ar păsa dacă l-aș schimba pe un pian mai mic? Pentru că nu încape în biserică. Iar Elvis i-a răspuns: mătușă Neaș, eu ți l-am dat, poți să-l arzi dacă vrei. Poți face orice cu el. Așa că mama s-a dus la un magazin de muzică din Memphis și l-a schimbat pe loc cu o pianină mică. Pentru ea banii nu contau, la fel ca și pentru Elvis. Ea a gândit simplu: mi s-a dat acest lucru gratis, așa că îl pot schimba pe un pian mai mic. Și astfel, un pian cu coadă de 3 metri învelit în aur, care i-a aparținut lui Elvis Presley, a fost schimbat pe o pianină. Mai târziu am aflat că pianul a fost vândut unui colecționar privat pentru suma de 2 milioane de dolari. Apoi a stat ani de zile la muzeul Country Music Hall of Fame împreună cu povestea aceasta. Dar asta arată inima lui Elvis și cum era el ca om. Era un om uimitor, grijuliu, plin de dragoste. Și asta vreau să-și amintească oamenii. Dacă l-ai fi întrebat ce vrea ca oamenii să țină minte despre el, cred că ar fi spus: prin muzica mea sau prin faptul că am fost un om bun, dacă am reușit să schimb cuiva viața în bine sau să o fac mai ușoară, asta vreau să fie moștenirea mea.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: E fantastic, mi-a schimbat și mie viața. Acum sunt muzician și primul CD pe care l-am ascultat vreodată a fost o compilație cu cele mai mari hituri ale lui Elvis. Nici măcar nu știam că murise atunci. Am crezut că era un cântăresc contemporan. Atât de prezent părea în cultura pop. Mă duceam la școală și fredonam cântece de ale lui, iar prietenii mei erau mirați. Era România, în 2001, o cultură atât de diferită și totuși, iată cum Elvis a schimbat culturi în întreaga lume. Și când vorbești despre familia Presley, mă face să mă gândesc la cât de uniți erați. Devotamentul lui Elvis față de mama lui este legendar. Știu că erai foarte mică și nu ai apucat să o cunoști bine pe Gladys, dar ce crezi că era atât de special între Elvis și Gladys? Crezi că ea nu putea accepta ideea ca faima să îl ia pe Elvis de lângă ea? Cred că sigur a afectat-o. Trebuie să ne amintim că el s-a născut în 1935, Gladys l-a pierdut pe fratele German, Jesse Garon. Deci avea doi copii și unul a murit. Cred că mereu a avut frica asta de a-l pierde și pe Elvis, așa că a fost extrem de protectoare cu el. Dar, fiind Elvis și având felul lui de a fi, el a înțeles. A înțeles frica ei, a înțeles de ce era așa protectoare și a lăsat-o să fie așa. Dar în același timp a mers în lume și a devenit un superstar. Iar Gladys îl vedea pe scenă, oamenii îi smulgeau hainele și ea striga: îmi omoară copilul, îmi omoară copilul. Și înțeleg asta ca mamă. Copiii mei sunt mari acum și au la rândul lor copii, dar eu încă sunt foarte protectoare. Înțeleg. Și mai are legătură și cu felul în care e viața în sud. Acolo familiile sunt foarte apropiate. Elvis a crescut în timpul marii crize economice. Familiile nu aveau bani și trebuia să stea împreună, să mănânce împreună. Așa că erau foarte unite. Seara stăteau pe verandă după cină, veneau prieteni, cântau și vorbeau. Era mereu această apropiere. Așa am crescut și eu, cu iubire, cu respect, cu grijă pentru familie. Când am absolvit liceul, am petrecut o noapte la Graceland. Elvis a intrat în cameră, bunica era în bucătărie, el a venit, m-a bătut prietenește pe cap, apoi s-a așezat pe podea în fața mea, eu stăteam pe scaun și a început să vorbească cu mine, să întrebe cu cine ies, cum e cu absolvirea liceului, cum îmi este viața, ce vreau să fac cu ea, știi, lucruri de genul ăsta. Pur și simplu îmi punea întrebări, îi păsa de cum era viața mea, ce urma să fac și cu cine aveam să fiu implicată. Ăsta era felul lui de a fi, dar așa am crescut cu toții, o familie apropiată și grijulie unii față de alții. Elvis m-a întrebat: ce vrei să faci după ce termini școala? I-am răspuns: ei bine, ca să fiu sinceră, nu sunt chiar sigură de ce vreau să fac. Și el a zis: ei bine, lasă-mă să-ți spun asta. Poți fi oricine vrei să fii și poți face orice vrei dacă vei ține minte aceste patru lucruri. Am spus: bine, care sunt? El a zis: numărul 1, să ai întotdeauna o credință puternică în Dumnezeu. Întotdeauna să ai o credință puternică în tine însuți. Să fii dispusă să muncești din greu pentru orice îți dorești și niciodată să nu lași pe nimeni să-ți spună că nu îți poți împlini visurile, pentru că eu sunt dovada vie că se poate. Așa că am păstrat mereu acele valori și acele sfaturi. Și așa era el, pentru că voia să-ți arate că era generos nu doar cu banii, ci și cu timpul lui, cu sentimentele lui și cu dorința de a te proteja și a avea grijă de tine. Așa era el, pur și simplu. Așa am crescut cu toții. Asta era tot ce știam. Știam că este o super vedetă, dar nu îl vedeam așa. Acum, dacă mergeam la un concert, și am fost la multe, stăteam acolo și eram un fan la fel de mare ca ceilalți, pentru că pur și simplu îmi plăcea muzica și îmi plăcea să-l privesc. Era uimitor. Dar apoi mă întorceam acasă la Graceland cu el. Asta era ceva special. Și el știa, cred că și asta era un motiv pentru care își dorea ca toată familia să fie în jurul său. Pentru că știa că noi îl iubeam pe Elvis. Nu conta că el era Elvis Presley super vedeta sau Elvis electricianul. Știa că noi îl iubeam indiferent și că mereu îl vom iubi și vom fi acolo pentru el. Faima și averea sunt lucruri minunate, dar pot fi o sabie cu două tăișuri, pentru că nu mai știi. Mi-a spus chiar el: nu știu niciodată când întâlnesc pe cineva și vrea să fie prieten, sau dacă este o fată și vrea să fie iubita mea. Nu știu niciodată, ești cu mine ca prieten sau vrei să fii iubita mea pentru că sunt Elvis Presley sau doar pentru că sunt Elvis. Așa că da, poate fi o sabie cu două tăișuri. Dar el a știut să gestioneze totul cu grație, demnitate și multă dragoste.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: O afecta mult pe mătușa Gladys. Îmi amintesc asta. Îmi amintesc povești și discuții în familie despre cât de speriată era că i s-ar putea întâmpla ceva lui Elvis, pentru că deja pierduse un copil. Știa că nu putea avea alții și era înfricoșător, pentru că atunci când copilul tău e acolo, în lume, și vezi pe cineva care l-ar putea răni, vrei să-l protejezi. Și unchiul Vernon era la fel, era mereu foarte protector. Se știe că Elvis era foarte apropiat de mama lui, dar era extrem de apropiat și de tatăl său, el și Vernon. Vorbești despre credința în familia Presley și simt că a avut un rol important credința și în viața ta, bănuiesc. Da, absolut. Adică nu înțeleg cum pot oamenii să meargă prin viața asta și să treacă prin lucrurile prin care trebuie uneori să treci, pentru că viața poate fi foarte nemiloasă și lucruri rele se pot întâmpla. Indiferent de cât de bun ești ca persoană, lucrurile rele se pot întâmpla. Așa că, dacă n-ar fi fost credința mea în Dumnezeu și siguranța că mă ține în brațele Lui, indiferent de ce se întâmplă, nu văd cum oamenii pot să treacă prin viață fără El. Chiar nu văd. Țin minte că am citit un interviu în care a fost întrebată despre colonelul Tom Parker și, pentru cei care nu știu, el a fost singurul manager al lui Elvis timp de peste 20 de ani. Chiar citesc o carte despre el acum și nu pot spune că sunt un mare fan al său. Cred că nu greșesc dacă te citez spunând că nu ai fost impresionată. Nu știu dacă ai fost blândă când ai spus asta. Nu am fost. Adică, evident, era un om de marketing genial, pentru că Parker făcea asta și înainte de Elvis. Era genial la marketing. Dar am crezut că l-a împins pe Elvis prea mult în anumite direcții și că nu i-a îndeplinit dorințele în altele. Adică Elvis și-a dorit mereu să facă un turneu în Europa. Și de fiecare dată când spunea că vrea să plece în turneu acolo, colonelul venea cu altă idee mare sau cu un contract gen, uite, am pentru tine Las Vegas, o rezidență la Las Vegas și chestii de genul ăsta. Așa că am simțit că l-a tras înapoi pe Elvis în anumite privințe. De asemenea, Elvis și-a dorit întotdeauna să fie un actor serios și cred că ar fi fost uimitor la asta. Avea talentul necesar, dar era una dintre acele situații în care, pe vremea aceea, studiourile mari aveau modul lor de a face lucrurile. Și dacă exista o găină cu ouă de aur, voiau filme unul după altul, nu roluri provocatoare, cum se întâmplă astăzi. Așa că da, cred că i-ar fi plăcut foarte mult să fie un actor serios. Și dacă i s-ar fi oferit oportunitatea, probabil ar fi făcut asta. Deși nu cred că ar fi renunțat vreodată la muzică, pentru că iubea energia pe care o schimba cu publicul.
0: La chat
1: cu Alex Mușat. You're sleeping, son, I know, but really this can't wait.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: Mă gândeam că i-ar fi plăcut și o schimbare de direcție în anii 70 în privința managementului colonelului. Cred că și-ar fi dorit asta. Donna, spune-mi puțin despre cărțile tale, pentru că ai scris cărți. Ei bine, am scris Elvis Precious Memories, care conține povești cu mine și alți membri ai familiei pe care le-am trăit și le-am văzut, momente petrecute alături de Elvis. Așa cum am spus, am fost la multe concerte, nu am fost niciodată la Vegas, ceea ce regret mult, dar l-am văzut de multe ori și am avut interacțiuni cu el la Graceland, la Circle G. Așa că acolo povestesc despre asta, despre viața mea în jurul lui Elvis și cum a fost să cresc acolo. Apoi am scris o carte de bucate cu o rudă mai îndepărtată, unde am adunat rețete de la prieteni, de la membrii ai familiei sau de la oameni care au lucrat cu el. Fiecare rețetă are și o mică poveste, se numește Presley Family and Friends Cookbook. Apoi am făcut o mică carte cu fotografii și câteva citate, Precious Family Memories, iar mama mea a scris o carte în 1987, One Flower While I Live.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.
3: Oh, I wish I was

0: sănătate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

and some careful planning.

suffering and despair. Mixtape-ul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Hei, cu tine vorbesc.
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiș?
9: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară, ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
7: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
6: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
7: Ce-ți place, mami?
6: Mama, întrebi.
8: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
9: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
10: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
9: Ai zis, Robert.
11: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
10: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
11: Doar la 7.
12: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Ivașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
1: Exclusiv la 7.

0: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
1: Exclusiv la Sever.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la Seven.
2: Baby, I don't feel so good.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.